0: 3. As dúas en Portugal. Sevicas,
1: si radio. Somos como a ti.
2: Si radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma.
4: Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas.
3: A Xunta considera que Galicia presenta ademais circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. A policía local da Coruña protagonizou na mañá deste martes unha persecución polo centro da cidade despois dunha pelexada entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete. Os feitos ocurriron ao redor das 8 e 10 da mañá, cando unha veciña alertou dunha discusión na Praza do Humor xunto ao mercado. Segundo relataron testemunhas, nun primeiro momento pensouse que un dos implicados levaba un coitelo, aínda que posteriormente comprobouse que se trataba dun machado. Despois das advertencias da muller, que ameazou con chamar a policía, un dos homes abandonou o lugar e despois o outro, correndo en dirección á Praza de María Pita, mentras continuaban coa pelexada. Varias patrullas da policía local desplazáronse á zona e iniciaron unha persecución a pé por distintos puntos do centro, entre eles María Pita, a Rúa Riego de Auga e a Rúa Real. Os axentes conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Oh boy.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
3: E o ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que a que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa.
2: A estatua de Moncho Reboira, situada na rúa Carreira do Conde, en Santiago de Compostela, apareceu vandalizada nas últimas horas con pintura vermella e cunha nota manuscrita depositada ao pé do monumento. A escultura fora instalada recentemente polo goberno local compostelán, encabezado polo Bloque Nacionalista Galego. Xunto á placa conmemorativa apareceu tamén un escrito con mensaxes críticas contra o comunismo e a violencia política. Moncho Reboiras, de nome José Manuel Reboiras Noia, naceu en Dodro no ano 1950 e morreu en agosto de 1975 en Ferrol, despois de recibir disparos de axentes da Brigada Político-Social franquista. Durante os anos 70 destacou como sindicalista e dirixente político vinculado á Unión do Pobo Galego e participou no movemento nacionalista galego da época. Segundo recollen distintas referencias históricas, Reboiras formou parte dos sectores que defendían a creación dun movemento armado no contexto da oposición ao franquismo. Polo momento non trascenderon datos sobre posibles autores dos actos vandálicos nin sobre a apertura dunha investigación relacionada cos feitos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevése desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión executaron unha trintena de actuacións. Algúnas están en marcha, están encadadas neste plan.
2: O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este martes que non existen indicios de que o brote de antivirus detectado no cruceiro MV Ondiums poida derivar nunha situación sanitaria de maior alcance. O representante da OMS compareceu xunto ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, para lanzar unha mensaxe de tranquilidade e explicar que a avaliación do risco sanitario global continúa sendo baixa. Segundo detallou a Organización Mundial da Saúde, o número de casos positivos asociados ao brote elévase actualmente a 11. Todos os casos confirmados e sospeitosos permanecen illados e baixo supervisión médica estricta para minimizar o risco de transmisión. O responsable da Organización Internacional destacou tamén que non se registraron falecementos dende o pasado 2 de maio e indicou que as cifras mantivéronse estables durante a última semana grazas ás medidas adoptadas polos distintos gobernos implicados. En relación coa cuarentena, o responsable explicou que a recomendación da Organización Mundial da Saúde é manter un período de illamento e supervisión durante 42 días contados dende o 10 de maio, polo que o seguimento prolongaríase ata o 21 de xuño. Pola súa banda, Pedro Sánchez cualificou de éxito o operativo de desembarco e repatriación dos pasaxeiros do cruceiro e asegurou que o Executivo continuará pendente da evolución das persoas hospitalizadas no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Entre elas atópase o pasaxeiro español que deu positivo provisional en antivirus, que presenta febrícula e síntomas respiratorios, aínda que polo momento permanece estable e sen empeoramento clínico evidente.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuiz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A Fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podían encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece ademais que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. O Goberno Municipal de Democracia Ourensana no Concello de Ourense iniciou a tramitación dos orzamentos para o ano 26, unhas contas que serían as últimas do actual mandato antes das eleccións municipais previstas para o vindeiro ano. O executivo encabezado por Gonzalo Pérez Jácome precisou apoio ou polo menos abstención de algún dos grupos da oposición para sacar adiante o documento, xa que goberna en minoría. Por o momento, nin Partido Popular, nin PSOE, nin BNG amosaron respaldo ao proxecto orzamentario e os tres grupos rexistraron emendas. No caso do Partido Popular, as propostas céntranse especialmente nas políticas sociais, na vivenda e na dinamización económica. Entre outras medidas, os populares propoñen aumentar as partidas destinadas ás axudas de emerxencia e ao financiamento de proxectos impulsados por entidades sociais. Tamén apostan pola creación dun plan municipal para adquirir inmobles no casco histórico, rehabilitalos e destinalos a alugueiro social. Ademais, o PP reclama recuperar o espazo da Molinera como centro de dinamización económica e o centro Lusquiños como punto de encontro para a mocidade ourensá. As emendas incluen igualmente melloras nas zonas termais e a creación de novos aparcadoiros. Pola súa banda, o PSOE tamén presentou propostas de modificación. Os socialistas avanzan que buscan introducir cambios nun documento que consideran clave para o último ano de mandato municipal. Dende o PSOE subliñan ademais a necesidade de contar cuns orzamentos actualizados para afrontar investimentos pendentes, garantir a estabilidade financiera do concello e dar continuidade á prestación dos servizos públicos municipais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Seamas Sí Radio. Somos como a ti.

0: 8, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Tras el instrucción tribunal de instancia UI un confirmou a providencia emitida o pasado 10 de abril na que decretou que non é competente para atribuir a instrucción do caso de desaparición e morte da xoven viguesa de 2002 á Unidade Central Operativa UCO da Garda Civil. Da rapaza desaparecida en abril de 2002 e cuyo cadáver foi localizado días despois no municipio do Rosal. A familia solicitou ao xulgado que trasladase as dilixencias levadas a cabo no seu día pola Policía Nacional a UCO da Garda Civil. No auto notificado este martes, o xuiz afirmou que as partes non poseen un dereito dispositivo sobre o procedimento xudicial, xa que corresponde ao órgano xurisdicional encomendar á Policía Xudicial a práctica das dilixencias, sin que a elección do corpo policial quede a discreción das partes. Tamén recordou que a causa está provisionalmente sobreseída e non consta indicio nin feito novo que xustifique a súa reapertura. Así mesmo, indica que no escrito presentado non se sinala precepto legal que se considere vulnerado, nin se invoca quebra do dereito procesal ou material que causara o perxuicio á parte recurrente. O alegado no recurso non difire do xa planteado no seu momento, coa petición inicial que motivou a resolución agora recurrida, indicou o xuiz, o tempo que incidiu en que simplemente reitera o xa solicitado. Contra a resolución, aínda cabe interpoñer un recurso de apelación ante a Audiencia de Pontevedra.

coa futura fábrica de coches despois de tantos anuncios. Este caso non é ningún anuncio oficial, a Xunta tamén é cauta e prudente, hai que lembrar. A Xunta denuncia non quere tratar igual a acuicultura que o aluguer de sillas na praia. O Goberno Central introduce máis tramos de copago farmacéutico para beneficiar as rentas máis baixas. Un total de 65 médicos de familia incorporan o seu destino definitivo ao longo de

0: Rueda non renuncia ás áreas metropolitanas de Galicia e reclama abordalas sin localismos. O acusado de matar o seu pai en Muros recoñeceu os feitos. Acabé con el. Antonio Mallo alegou no xuicio que comezou este luns na Audiencia Provincial de A Coruña que se defendeu dunha agresión previa. A primeira competencia que terá Renfe en Galicia serán os trens turísticos de Alsa.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E agora imos co tempo na comunidade galega, comenzando polas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Que nos sirve de referencia para coñecer as temperaturas das comarcas, das zonas próximas

Echamos un poquillo de sintonía mientras nos facilitaban estos datos que ya os tenemos. Sería Lugo a temperatura máis baixa no día de hoxe, 7 grados, Santiago de Compostela 8 grados, Pontevedra 10 grados, ao igual que Ferrol 10 grados e Ourense 10 grados. 11 grados a Coruña e a temperatura máis alta estaría en Vigo con 12 grados. A esta hora non está chovendo en ningún lugar de Galicia, según os datos que nos facilita Meteo Galicia. Galicia queda situada a partir de hoxe nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con réxime de ventos de compoñente norte. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con algúns chubascos ocasionais, máis probables pola tarde.

Tarde, as temperaturas mínimas van sufrir un lixeiro descenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. O vento vai soprar frouxo de compoñente norte. Alá pola tardiña, si que se espera algunha chuvia na comunidade galega. Con respecto a mañá xoves, Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, cun corredor de ventos de compoñente norte, co paso dunha fronte pouco activa nas últimas horas do día. Con esta situación, agárdanse ceos parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos illados e ocasionais, e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite, haberá o paso dunha fronte con chuvias febles que se vai a estender a toda a comunidade. As temperaturas van sufrir un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte-noroeste, con intervalos fortes pola tarde nas Rías Baixas. Isto é o que nos di Meteo Galicia para mañá, xoves 14 o venres. A situación vai ser moi semellante a hoxe. De novo, espéranse choivas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz do BNG, Ana Pontón, estivo este luns en Vigo e asegurou que a formación nacionalista conta cun proxecto de futuro para que esta cidade recupere o seu pulso económico, social e cultural. Pontón participou nun acto político xunto ao candidato do Bloque á Alcaldía Viguesa, Xavier Pérez Igrexas, ao que definiu como a alternativa para construir unha cidade máis habitable, máis xusta e con maior capacidade para exercer como motor de Galicia. A líder nacionalista destacou que o BNG presenta propostas en positivo para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva e centrada nas persoas. Segundo indicou, o obxectivo é impulsar un modelo urbano que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforzar o papel de Vigo no conxunto do país. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo, é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con o noso candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
1: Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas defendeu a necesidade de afrontar novos retos en ámbitos como a vivenda, os servizos públicos, a mobilidade ou o desenvolvemento económico e cultural da cidade de Vigo. O Bloque enmarca estas propostas dentro da súa estrategia municipal para reforzar a presenza da formación nas principais cidades galegas e ampliar o seu peso institucional nos concellos.
2: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.

0: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados con investimentos superiores aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: A todo agora, todo este traballo que se fixo de promoción pública de Chan Industrial supuso que nestes anos se puderan habilitar e poñer a disposición das empresas máis de 11 millóns de metros cuadrados de chan industrial. Casi 4.000 parcelas das que restan por vender estas 350 que foron obxecto do acordo o que me refería de hai uns consellos da Xunta de Galicia para intentar, bueno, pois, que se ocupen por algunha empresa. Quedarían estas 350 parcelas, na maioría dos casos, en lugares con pouca demanda empresarial. Pero onde as hai, onde existe esta alta demanda, é necesario, lóxicamente, seguir atendéndoa. E por eso, hoxe aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerase a disposición para os que opten a él máis metros cadrados de chan industrial, no polígono das Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Sincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares agardando que se completen os traballos para optar ese chan. E despois, entre 2027 e 2029, seguirá vendo actuacións, insisto, nos lugares onde se detecta unha maior demanda contrastada. E, polo tanto, actuaremos en Lalín, en San Ciroa das Viñas, en Carballo, en Ribeira, aquí en Santiago, no polígono da Xionlla, ou en Pereiro de Aguiar, entre outros lugares onde se acredita esta demanda. En total, ata o ano 2030, 440 millóns de euros para poñer a disposición ao redor de 12 millóns de metros cuadrados de novo chan industrial.
0: A Xunta tamén anunciou novas fórmulas de comercialización do solo empresarial, entre elas descontos de entre o 30 e o 50% para adquisición de parcelas e un sistema de oferta pública permanente para os terreos que non se vendan inicialmente. Outra das novidades será a posibilidade de adxudicación directa de solo empresarial para proxectos industriais estratégicos ou iniciativas empresariais singulares, co obxectivo de axilizar a implantación de empresas en Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na madrugada deste martes no municipio lucense de Folgoso do Caurel, segundo informou o 112 Galicia. O sinistro produciuse no quilómetro 16 da estrada Lugo 651, o seu paso pola parroquia de Vilamor. En el, viuse implicado un único vehículo. O centro de emerxencias tivo constante do accidente poucos minutos despois das 12:30 da noite a través do sistema automático de aviso do teléfono móvil dun dos ocupantes do coche. Nada máis recibir alerta, o 112 Galicia mobilizou aos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Monforte, ao GES de Quiroga, a Garda Civil de Tráfico, aos voluntarios de Protección Civil de Folgoso do Caurel e aos servicios de mantenemento da estrada. Pouco despois do primeiro aviso, un dos feridos conseguiu contactar co servicio de emerxencias para informar de que o acompañante estaba gravemente ferido e que non podía sair do interior do vehículo. Finalmente non foi necesario realizar tarefas de escarcelación. Os equipos sanitarios atenderon aos dous ocupantes no lugar do accidente e o ferido de maior consideración foi evacuado en ambulancia para recibir asistencia médica. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma.
1: Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas, de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas.
2: A Xunta considera que Galicia presenta ademais circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o Chubi, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22 nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de POC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuiz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A Fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podían encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece ademais que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. A situación xudicial do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, complícase despois de que a Fiscalía de Ourense rexeitase os argumentos presentados pola súa defensa e solicitase formalmente que sexa xulgado por un delito continuado de prevaricación. O Ministerio Público sostén que o rexedor compatibilizou o seu salario público en réxime de dedicación exclusiva con actividades privadas que lle xeneraban importantes beneficios económicos. Segundo recollo escrito fiscal, os ingresos empresariais de Jácome procedentes principalmente da televisión local Auria TV e dunha tenda de música, chegaron a duplicar o soldo percibido polo alcalde, alcanzando arredor de 162.000 euros brutos anuais. Para tratar de evitar a apertura do xuicio oral, Jácome presentou un recurso apoiándose nun informe elaborado no ano 19 por Juan Ramón Costas, daquela responsable da asesoría xurídica municipal e actual city manager do concello. Porén, a Fiscalía considera que ese documento carece de profesionalidade e comparte a valoración do xuiz instrutor, que entende que foi redactado ao gusto do alcalde. O fiscal tampouco considera crible a versión ofrecida polo rexedor, que aseguraba non desenvolver actividade ningunha en Auria Televisión, tendo en conta o volume de ingresos xerados polas súas empresas. A acusación entende, ademais, que Jácome era plenamente consciente de que necesitaba autorización do Pleno Municipal para compatibilizar a actividade privada co cargo público. Segundo o Ministerio Público, o alcalde fora advertido anteriormente tanto polo Tribunal de Contas como pola propia Fiscalía. O caso queda agora pendente da decisión da Audiencia Provincial, que deberá resolver tanto o recurso presentado pola defensa do alcalde, que solicita o arquivo da causa, como o da acusación particular exercida polo exconcelleiro Telmo Ucha, que reclama tamén que sexa investigado por malversación e falsedade documental.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Urraca, San Breixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, A Barraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas. A Policía Local da Coruña protagonizou na mañá deste martes unha persecución polo centro da cidade despois dunha pelexada entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete. Os feitos ocurriron ao redor das 8:10 da mañá, cando unha veciña alertou dunha discusión na Praza do Humor xunto ao mercado. Segundo relataron testemunhas, nun primeiro momento pensouse que un dos implicados levaba un coitelo, aínda que posteriormente comprobouse que se trataba dun machado. Despois das advertencias da muller, que ameazou con chamar a policía, un dos homes abandonou o lugar e despois o outro, correndo en dirección á Praza de María Pita, mentras continuaban coa pelexada. Varias patrullas da policía local desplazáronse á zona e iniciaron unha persecución a pé por distintos puntos do centro, entre eles María Pita, a Rúa Riego de Auga e a Rúa Real. Os axentes conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido. Dúas persoas resultaron feridas no mediodía de este luns nun accidente de tráfico registrado na localidade de pontevedresa de Caldas de Reis, no que se viron implicados 4 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso produciuse arredor das 2:30 da tarde, cando o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou a existencia dun accidente na Estrada Nacional 550, altura do quilómetro 93, na zona de Carracedo. Despois de recibir alerta, o centro de emerxencias movilizou aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Tamén foron informados os bombeiros de Vila García, os efectivos de Protección Civil e o personal de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os membros de Protección Civil confirmaron que no accidente estaban implicados 4 coches. Como consecuencia da colisión, 2 persoas tiveron que ser atendidas polos servizos sanitarios e posteriormente trasladadas ao Hospital Domínguez de Pontevedra para recibir asistencia médica. O operativo desenvolveuse na zona mentras se realizaban as tarefas de atención ás vítimas e de regulación do tráfico na vía. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia durante os últimos 40 anos. Rueda participou nun acto conmemorativo polo aniversario da chegada do financiamento da Unión Europea á Comunidade Autónoma, coincidindo coa celebración do Día de Europa. Durante a súa intervención, o presidente galego asegurou que o cambio experimentado por Galicia nas últimas décadas sería imposible sen a chega europea, inda que destacou tamén o esforzo colectivo realizado pola sociedade galega. Alfonso Rueda.
2: Nós somos unha terra, é certo, moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e con uns niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Polo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese camiño de Santiago, que ese Xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, polo tanto, tamén Europa, sexa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño en moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia a día de hoxe moitas das súas esencias e moitas das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
1: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Produto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo dalgúnas actuacións financiadas con fondos europeos á Estación Intermodal de Santiago de Compostela, adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
2: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa. Tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero les queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo. Todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí tenemos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos obxectivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
1: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vangarda que hai 40 años.

0: Bos días de novo, hola, que tal neste 13 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. A plantilla do Servicio de Recollida de Basuras e Limpeza Viaria da cidade de Vigo vai a ir a folga indefinida a partir do vindeiro 24 de maio, despois da ruptura das negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. Así o ratificou nas últimas horas unha asamblea de traballadores e foi ratificado por unanimidade. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores na que participaron unhas 300 persoas, según explicou en rolda de prensa o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez. O paro vai comenzar ás 6 horas do 24 de maio e afectará a recollida de residuos, limpeza viaria, recollida de enseres, reciclado, desbroces e resto dos servicios que presta a concesionaria municipal. O comité integrado maioritariamente por CIGA, máis representantes de Comisión Obreras e Uso, atribúen a rotura das negociacións a negativa da empresa a aceptar as súas reivindicacións e especialmente a súa intención de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende fai máis de 20 anos. O xuez da sección civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Tui, Plaza 1, confirmou a providencia emitida o pasado desde abril na que decretou que non é competente para atribuir a instrucción do caso da desaparición e morte de esta xoven viguesa no ano 2002 a Unidade Central Operativa da Garda Civil da xoven. Estamos falando do caso Déborat. Con iso procede desestimar o recurso de reforma presentado pola familia da rapaza desaparecida en abril de 2002 e cuyo cadáver foi localizado días despois no Rosal. A familia solicitou o xulgado que trasladase as dilixencias levadas a cabo no seu día pola Policía Nacional a UCO da Garda Civil. No auto notificado nas últimas horas, o xuiz afirmou que as partes non poseen o dereito dispositivo sobre o procedimento xudicial, xa que corresponde ao órgano xurisdicional encomendar á Policía Xudicial a práctica das dilixencias, sin que a elección do corpo policial quede a discrepancia das partes. Tamén recordou que a causa está provisionalmente sobreseída e non consta indicio nin feito novo que xustifique unha reapertura. Asimesmo, indica no seu escrito, no escrito presentado, que non se señala precepto legal que considere vulnerado nin se invoca quebra do dereito procesal ou material que fora causado prexuicio a parte recurrente. O alegado no recurso non defide do xa planteado no seu momento coa petición inicial que motivou a resolución agora recurrida, indicou o xuiz, o tempo que incidiu en que simplemente reitera o xa solicitado. Contra a resolución cabe interpoñer recurso de apelación ante a Audiencia de Pontevedra. Este é o caso Débora no municipio de Tui, no xulgado de Tui, porque foi atopado o cadáver no Rosal.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Xefes de urxencias de Galicia denuncian maltrato e que Sanidade bloquea contratar profesionales para os seus servicios. Sanidade nega bloquear contratos de urxencias e avanza que esta semana vanse a aprobar medidas extraordinarias para o complexo hospitalario de Ourense. A concelleira non adscrita de Lugo, María Reigosa, será supervisora de infraestructuras sin voto na Xunta de Goberno de Lugo e sin retribución económica. Quédese cumplir estritamente a lei, pero non queremos que sexa un ano sabático. Feridas dúas personas despois dun accidente de tráfico en Folgoso do Courel. Rueda optimista con a compañía de coches chinesa. E si ven a Galicia, prevé que abarcará a producción de pezas finalmente. Investigada unha persoa por 7 roubos con forza en garaxes de Ames. Industria convoca unha reunión de seguimento do acordo de viabilidade de Alcoa para este venres na Coruña. Os traballadores do metal da provincia da Coruña van a ir a folga o vindeiro martes. O Partido Socialista de Galicia urxe un pacto nacional sobre o galego e acusa o Partido Popular de Galicia de poñelo en perigo de morte. A Xunta aspira a ter aprobada a principios de 2020.

convicción de que van a recuperar o goberno. Fiscalía impugna o recurso presentado por Jácome, que sabía perfectamente que tiña que solicitar a compatibilidade. Jácome di que Fiscalía ve agora indicios de delito, pero non en 2024, con unha denuncia similar e repite non hai caso. Fronte a isto, a Fiscalía di que xa fora advertido no 2024. Juan Carlos I vai chegar hoxe a Sanxenxo, apenas un mes despois da súa anterior visita. Cada un ten que ir ao lugar onde é feliz, non? E Juan Carlos, o emérito, parece que é feliz en Sanxenxo. Tamén, Unións Agrarias reclama máis recursos fronte á peste porcina antes das altas temperaturas. Vamos con algunha cuestión de carácter estatal ou internacional de España, noticias de España e do mundo. Sanidade establece o 10 de maio como día cero para o inicio oficial da cuarentena do antivirus. Mónica García afirma que se intentou boicotear o desembarque do MV Ondius afectado por antivirus en Canarias. Dixo que este operativo pasará á historia como modelo de resposta sanitaria. E o presidente do Madrid, Florentino Pérez, anuncia eleccións e critica unha orquestación de malos periodistas contra o Real Madrid. Dende a Organización dos Xornalistas de Deportes, a Asociación de Xornalistas de Deportes, rexeitan as graves acusacións de Florentino Pérez en contra dos periodistas deportivos.

0: Agora sí que temos os datos das temperaturas. As temperaturas nas principais cidades de Galicia son 7 e 7 grados hai na cidade de Lugo, que a temperatura máis baixa, 8 grados en Santiago de Compostela, 10 grados en Pontevedra, 10 en Ourense, 10 en Ferrol, 11 na Coruña e 12 en Vigo. Di Meteo Galicia que na xornada de hoxe quedamos nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con réxime de ventos de compoñente norte, e que se agarda unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con algúns chubascos ocasionais máis probables pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Mañá xoves, día 14, o que nos di Meteo Galicia é que durante esta xornada Galicia vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cun corredor de ventos de compoñente norte, co paso dunha fronte pouco activa nas últimas horas do día. Con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos illados e ocasionais e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite, co paso da fronte, as chuvias febles estenderánse a toda a comunidade galega. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte noroeste, con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. É o que nos di Meteo Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

A situación nas estradas galegas esta hora da mañán é moi similar a de onte, con bastantes cortes en distintas estradas e carriles cortados principalmente por problemas e por obras, fundamentalmente. Hoxe sí que podemos decir que a autovía 8 non ten ningún problema. É un dos poucos días que por a 8 podese pasar sin que exista sin caixa neua. Pero en xeral hai bastantes cortes en centros de estradas na comunidade galega, especialmente en vías de alta capacidade.

Temos unha última hora desta madrugada. Un coche fixo tixeira, un camión morreu despois de precipitarse dende un viaduto na A52 no municipio de Melón, en Ourense. O coche fixo tixeira e o implicado caiu dende unha gran altura despois de quedar a cabina suspendida sobre o vacío. Un espectacular accidente que tivo lugar, como decimos, esta madrugada no municipio de Melón. Pouco despois das 4:45 horas da madrugada, un particular informou o 112 Galicia dun grave accidente dun camión de lona registrado entre os quilómetros 264 e 265 da A52 en sentido Madrid, o seu paso polo municipio ourensano de Melón. O coche fixo tixeira e a cabina quedou suspendida sobre o baleiro. Naquel momento os alertantes non conseguían localizar o condutor e temían que caíse de unha gran altura. Pouco despois isto foi confirmado polos servicios de emerxencias. De inmediato, dende o 112 Galicia, activouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bomberos do Carballiño, o GES de Rivadavia, a Garda Civil de Tráfico, a Garda Civil e os servizos de mantenemento de carretera. Os efectivos do GES colaboraron cos bombeiros nas tareas de rescate do corpo sin vida do camionero, localizado nunha zona de difícil acceso. O tráfico permanecía cortado no punto mentras se desenvolvían as labores de retirada do coche e limpeza da vía. Isto foi de madrugada.

0: Pois efectivamente neste momento non hai ningunha incidencia a gas esta que acabamos de comentar de madrugada e que sería a únicas 4:45 horas da madrugada en Melón. Isto é Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Seguimos en Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia, 9:24. Hoxe cúmplense 3 anos. No, 4 anos de que 4 anos de que Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, tomase por primeira vez posesión do seu cargo en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. E hoxe precisamente o presidente da Xunta vai a estar en Ponteareas ás 13 horas acompañado da conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Vaise encargar da inauguración da Escola Infantil Municipal de Ponteareas na Rúa Xan Trobador García de Guillade. Ás 19 horas en Santiago, o mandatario autonómico tamén celebrará este aniversario acompañado do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Paamaño, participando na presentación do libro 35 anos da transferencia da Sanidade a Galicia. E tamén asiste a este acto o presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices, no Salón de Convencións da Cidade de Cultura. Hoxe hai moitas máis cousas na axenda desta xornada de 13 de maio. Acordamos que cantábamos aquilo de na escola, non? Cando éramos nenos. Hoxe tamén é o día de Fátima, creemos, ¿no? Pensamos, creemos. Bueno, en todo caso, vamos alá con máis cousas. As 11:45 hoxe, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, mantén unha charla café con persoas que usan o galego no seu día a día. Non creo que vayan todos. Na Coruña, en Ponte Cesures, ás 17 horas, vaise reunir coa representación sindical da planta de Nestlé. Xa saben que hai unha regulación de emprego e que esta planta afectalle bastante. Ás 12 horas, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, ofrece unha rolda de prensa. E ás 12:30, na Coruña, a alcaldesa Inés Rey recibe as rexidoras que participan no terceiro encontro de alcaldesas que firman a terceira declaración de María Pita no concello. O acto inaugural será as 16:30 no Club Cámara Noroeste. Tamén na Coruña hai unha concentración de traballadores da Axencia Estatal da Administración Tributaria, os de Facenda, ás 11 horas. Ás 11:30, unha concentración de personal de atención á discapacidade. Ás 13:45 horas en Santiago, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reúnese co presidente da Deputación de Ourense. Ás 16:30 en Burela hai un encontro empresarial de organizacións pesqueiras. Ás 19 horas en Ribeira, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, participa nos 25 anos en defensa do comercio do emprendemento local.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
2: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa, é dicir, habería unha liña de tecnoloxía cuántica entre Santiago de Compostela e Lisboa. Xa digo que parte dun proxecto europeo entre Galicia e norte de Portugal, son os principales socios, son algo máis de 10 millóns de euros, e agora facemos esta primeira prolongación de 10 km. Isto para que vai servir? Para moitas cousas, xa decía, a máis clara, a mellora da ciberseguridade e protección de datos que se transmiten de xeito internacional. Estamos falando de cruzar a fronteira con Portugal. E isto implica maior seguridade nas redes eléctricas, no tráfico aéreo, nas transaccións bancarias, na transmisión de datos relacionados coa saúde das persoas, comunicacións gubernamentais, comunicacións no eido militar, en xeral todo aquelo, non solo, pero especialmente todo ten que ver coa ciberseguridade e a transmisión de datos do xeito máis seguro posible.
1: Nesta iniciativa participan entidades galegas como o Centro de Supercomputación de Galicia e a Universidade de Vigo, ademais de universidades, centros tecnolóxicos e empresas de España e Portugal.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados con investimentos superiores 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: A todo agora, todo este traballo que se fixo de promoción pública de Chan Industrial supuso que nestes anos se puderan habilitar e poñer a disposición das empresas máis de 11 millóns de metros cuadrados de chan industrial. Casi 4.000 parcelas das que restan por vender estas 350 que foron obxecto do acordo o que me refería de hai uns consellos da Xunta de Galicia para intentar, bueno, pois, que se ocupen por algunha empresa. Quedarían estas 350 parcelas, na maioría dos casos, en lugares con pouca demanda empresarial. Pero onde as hai, onde existe esta alta demanda, é necesario, lóxicamente, seguir atendéndoa. E por iso, hoxe aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión executar unha trintena de actuacións. Algúnas están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerase a disposición para os que opten a él máis metros cadrados de chan industrial, no polígono das Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Sincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares, agardando que se completen os traballos para optar ese chan. E despois, entre 2027 e 2029, seguirá vendo actuacións, insisto, nos lugares onde se detecta unha maior demanda contrastada. E, polo tanto, actuaremos en Lalín, en San Ciroa das Viñas, en Carballo, en Ribeira, aquí en Santiago, no polígono da Xionlla, ou en Pereiro de Aguiar, entre outros lugares onde se acredita esta demanda. En total, ata o ano 2030, 440 millóns de euros para poñer a disposición ao redor de 12 millóns de metros cuadrados de novo chan industrial.
0: A Xunta tamén anunciou novas fórmulas de comercialización do solo empresarial, entre elas descontos de entre o 30 e o 50% para adquisición de parcelas e un sistema de oferta pública permanente para os terreos que non se vendan inicialmente. Outra das novidades será a posibilidade de adxudicación directa de solo empresarial para proxectos industriais estratégicos ou iniciativas empresariais singulares, co obxectivo de axilizar a implantación de empresas en Galicia.

0: Creo que todos e todas o sabedes. Xa non temos que lembrarvos que o futuro non existe. Xa somos maiorcitos para saber que a vida é agora mesmo. Unha prova desto é que hai 4 anos cando coñecimos a unha banda que se chamaba La Raíz, que acudiron a Bayona a un pequeno bar chamado Marrucho que nos resentábamos. Aquel día, no que hubo unha conexión máxica, nunca podíamos imaginar que 4 anos despois coincidiríamos en un festival como este, na nosa terra. E que o noso pobo os querería tanto como hoxe se les quere, vale? Así que pido un aplauso para eles que estiveron aquí, que o deron todo e que son unha xente preciosa, maravillosa e exemplo. E para vos solo pido unha cousa, que hoxe aproveitedes o amor que tedes ao vosso carón, estades coa vosa xente, estades disfrutando dunha noite bastante bonita, non? Podemos ser felices, vale? Cantamos!
1: O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
2: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma.
2: Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas, de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas.
1: A Xunta considera que Galicia presenta ademais circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuíz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podía encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece ademais que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7 e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan.
1: A situación xudicial do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, complícase despois de que a Fiscalía de Ourense rexeitase os argumentos presentados pola súa defensa e solicitase formalmente que sexe xulgado por un delito continuado de prevaricación. O Ministerio Público sostén que o rexedor compatibilizou o seu salario público en réxime de dedicación exclusiva con actividades privadas que lle xeneraban importantes beneficios económicos. Segundo recolle o escrito fiscal, os ingresos empresariais de Jácome proceden procedentes principalmente da televisión local Áurea TV e dunha tenda de música, chegaron a duplicar o soldo percibido polo alcalde, alcanzando arredor de 162.000 euros brutos anuais. Para tratar de evitar a apertura do xuicio oral, Jácome presentou un recurso apoiándose nun informe elaborado no ano 19 por Juan Ramón Costas, daquela responsable da asesoría xurídica municipal e actual city manager do concello. Porén, a Fiscalía considera que ese documento carece de profesionalidade e comparte a valoración do xuiz instrutor, que entende que foi redactado ao gusto do alcalde. O fiscal tampouco considera crible a versión ofrecida polo rexedor, que aseguraba non desenvolver actividade ninguna en Áurea Televisión, tendo en conta o volume de ingresos xerados polas súas empresas. A acusación entende, ademais, que Jácome era plenamente consciente de que necesitaba autorización do Pleno Municipal para compatibilizar a actividade privada co cargo público. Segundo o Ministerio Público, o alcalde fora advertido anteriormente tanto polo Tribunal de Contas como pola propia Fiscalía. O caso queda agora pendente da decisión da Audiencia Provincial, que deberá resolver tanto o recurso presentado pola defensa do alcalde, que solicita o arquivo da causa, como o da acusación particular exercida polo exconcelleiro Telmo Ucha, que reclama tamén que sexa investigado por malversación e falsedade documental.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Cáceres, no en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro faleceu na madrugada deste mércores despois de sufrir un accidente na autovía A52 o seu paso polo concello ourensán de Melón. O sinistro produciuse entre os quilómetros 264 e 265 da vía en sentido Madrid, despois de que o vehículo articulado fixese a tesoira e a cabina quedase suspendida sobre o baleiro dun viaduto. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen deu a voz de alarma poucos minutos despois das 4:45 da madrugada. Na chamada advertía da gravidade do accidente e explicaba que non conseguían localizar ao condutor do camión, polo que existía o temor de que poidese caer dende unha gran altura. Pouco despois, os servizos de emerxencias confirmaron que o implicado precipitarase dende o viaduto. A todo lugar, desplazáronse un amplio operativo coordinado polo 112 Galicia, participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Carballiño, o grupo de emerxencia supramunicipal de Rivadavia, axentes da Garda Civil de Tráfico, patrullas da Garda Civil e persoal de mantenemento da estrada. Os equipos de emerxencias traballaron durante varias horas nunha zona de difícil acceso para recuperar o corpo sen vida do camioneiro. O GES de Rivadavia colaborou cos bombeiros nas tarefas de rescate, mentras continuaban os labores de retirada do vehículo accidentado e a limpeza da calzada. O tráfico permaneceu cortado nese punto da A52.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón, ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22, nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade, sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de POC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Raca, Sambreixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, Abarraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
7: Changia, Chuanen, Nendon, Game, Nendon.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaducto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse ao baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos seleccionados en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes. A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desprazaránse a todo lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia. As 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaduto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse ao baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio rexistrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse a todo lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co objetivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos seleccionados en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O objetivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes. O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito judicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecerá a posibilidade de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando ao alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou a todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedimento civil xa aberto polo desafiuzamento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, encadenados a ti.
4: Oh boy.

0: la tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou á intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Hola, ¿qué tal? Saudos, muy boas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A Xunta de Galicia vai levar directamente á Comisión Europea a súa preocupación pola reforma do Regulamento Xeral de Costas impulsada polo Goberno Central. O Executivo galego considera que os cambios previstos poden ter un forte impacto económico, social e competencial nun territorio como Galicia, cun dos litorais máis extensos de Europa e cun sector marítimo pesqueiro que é clave para a economía da comunidade. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunciou que nas próximas horas vai a remitir a Bruselas tanto as alegacións presentadas pola Xunta ao novo regulamento como un estudo económico elaborado por un grupo de traballo específico creado para analizar as consecuencias da reforma. Segundo explicou o goberno galego, a intención é trasladar directamente ás autoridades europeas a realidade única do litoral galego e advertir das consecuencias que podería provocar a aplicación da normativa nos términos actuais. A Xunta sostén que Galicia sería unha das comunidades máis afectadas pola reforma debido á importancia da actividade marítima, pesqueira e industrial vinculada á costa. Dende o Executivo Autonómico tamén critican que o único interlocutor da Unión Europea neste proceso fose o Goberno Central e consideran que non se defenderon suficientemente os intereses das comunidades costeiras. A conselleira Ángeles Vázquez advertiu ademais de que a modificación regulamentaria podería non resolver os problemas xurídicos detectados por Bruselas e acabar xerando novos conflitos legais e económicos. Máis alá da batalla técnica ou xurídica, o debate sobre a costa volve a poñer en riba da mesa o difícil equilibrio entre a protección ambiental, seguridade xurídica e actividade económica. Galicia leva décadas convivindo cun modelo de ocupación do litoral moi ligado ao mar, bateas, conserveiras, depuradoras, portos ou pequenas industrias que forman parte da identidade e tamén da supervivencia económica de moitas vilas costeiras galegas. Agora, o que está en riba da mesa, esa reforma estatal será quen de adaptar as exixencias europeas á realidade galega ou se, pola contra, acabará xerando máis incerteza nun sector especialmente sensible. O que parece claro é que a Xunta quere facer valer a voz propia de Galicia ante Europa nun asunto que afecta directamente ao seu territorio e ao seu principal sector produtivo, ligado ao mar. Falaremos deste asunto co que comenzamos hoxe o Noticias 1430, Noticias 1430 deste 13 de maio de 2026. Temos estes outros asuntos. Morre un camioneiro de Cortegada despois de precipitarse dende un viaduto da A52 ao seu paso por Melón. A Garda Civil investiga dúas personas polo incendio forestal que arrasou 750 hectáreas na Serra do Galiñeiro este ano. Na Serra do Galleiro este ano, queremos decir. A Xunta levará á Comisión Europea as alegacións contra a reforma do Regulamento de Costas. O personal da recollida de lixo e limpeza viaria de Vigo convoca folga indefinida dende o 24 de maio. Galicia terá unha lei de educación dixital para regular o uso da tecnoloxía e da intelixencia artificial nas aulas. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar en xuño os candidatos das 7 cidades galegas para as municipais do ano 27 e de todos os municipios de máis de 20.000 habitantes. Lara Méndez acusa a Alfonso Rueda de incumprir os estatutos do PP despois da moción de censura de Lugo. A Asociación pola Defensa da Ría sustituirá a tradicional marcha contra celulosas por unha manifestación en Pontevedra centrada tamén na oposición a Altri. O personal do Concello de Cariño suspende a folga indefinida despois de abrirse a negociación da relación de postos de traballo. Alfonso Rueda destaca en Santiago a aposta de Covirán polo cooperativismo e o emprego en Galicia. Ana Pontón, presente en Ourense o proxecto do BNG para crear unha cidade deportiva no barrio do Couto. E inspectores sanitarios xa se están a reunir con médicos de familia na área de Vigo para revisar baixas laborais. Estes e outros asuntos no Noticias 1430 de SIR Radio de Galicia, aquí nas emisoras de SIR Radio na Comunidade Galega. No nome de todos os que facemos posible este programa, técnicos, redactores e redactoras, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaducto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse o baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia. A investigación judicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desprazaránse a todo lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestas. extras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito xudicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como os suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecerá a posibilidade de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando ao alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou ao todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedemento civil xa aberto polo desafiuzamento. Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica. A Xunta remitirá nos próximos días á Comisión Europea as alegacións presentadas contra a reforma do Regulamento Xeral de Costas e tamén un estudo sobre o impacto económico que poderían ter os cambios propostos polo Goberno Central no litoral galego. Así o anunciou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante unha comparecencia na que advertiu de que Galicia sería unha das comunidades máis afectadas pola modificación normativa debido á extensión do seu litoral e ao peso do sector marítimo pesqueiro na economía galega. A conselleira estivo acompañada pola secretaria xeral da Consellería, Carmen Bouso, e pola directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría. Segundo explicou Ángeles Vázquez, o obxectivo da Xunta é trasladar directamente ás autoridades comunitarias á realidade específica do litoral galego e advertir das consecuencias económicas, sociais e competenciais que, ao seu xuicio, podería provocar a entrada en vigor da nova regulación nos termos actuales. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
1: No día de hoxe a Xunta de Galicia vai trasladar directamente á Comisión Europea as alegacións que presentamos en tempo e forma o regulamento da Lei de Costas ante o Goberno Central, e ademais vai ser acompañadas estas alegacións, van estar acompañadas polo estudio económico realizado dentro do SEO do grupo de traballo que conformamos no momento en que pois fomos conscientes e coñecedoras da intención desta modificación do regulamento de costas. Facémolo por algo fundamental. Primeiro, porque estivemos presentes en Europa, foi a propia Comisión que nos pediu máis datos, e en segundo lugar, porque non nos fiamos en absoluto do que está facendo agora mesmo o Ministerio de Transición Ecológica. Non queremos ser meros convidados de pedra, e que as comunidades autónomas non somos convidados de pedra. Debemos de ter a información de principio a fin, e eu quero trasladarlles no día de hoxe que seguimos sin ter toda a información. É dicir, ese carteo que se realiza dende que a Comisión abre un expediente de infracción, sempre se nos comunica, excepto neste caso que era na modificación do regulamento. Polo tanto, estamos nun momento donde volvemos a unha grande inseguridade xurídica, donde non se ten en conta as competencias das comunidades autónomas, donde non se ten en conta o impacto económico e social. Sobre todo, eu teño que falar de Galicia, da nosa singularidade, en que pode afectar neses 2.500 kilómetros de costas.
0: A responsable autonómica criticou tamén que o único interlocutor coa Unión Europea neste expediente fose o Goberno Central, e asegurou que o Executivo Estatal non trasladou adecuadamente as particularidades das comunidades costeiras afectadas. A Xunta considera, ademais, que a reforma promovida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica non resolverá os problemas xurídicos sinalados por Bruselas, entende que os cambios deberían abordarse mediante unha modificación da Lei Estatal de Costas e non só a través dun regulamento. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas sete cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos Populares Galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido. A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
2: Os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia de hoxe igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación a veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
3: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
0: A líder nacional Nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
3: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e, desde logo, a iso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
0: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co cofinanciamento doutras administracións. Nunha visita ao Concello de Ames, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que Galicia contará cunha lei de educación dixital que vai converter a comunidade na primeira de España en dispor dun marco legal integral para regular o uso da tecnoloxía no ámbito educativo. O anuncio realizouse durante a visita ao CEI Agro do Muíño, en Ames, acompañado polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. A previsión é que a norma entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, o obxectivo é consolidar un modelo híbrido que combine o uso das novas tecnoloxías con recursos tradicionais en papel e que permita ao alumnado adquirir competencias dixitais sin perder habilidades como a lectura, a escritura ou a capacidade de concentración. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Que a nosa intención é que no 27 sexa unha realidade. E por eso facemos esta presentación e por eso pedimos, fora dos trámites parlamentarios, as aportacións dos que máis saben, dos que máis implicados, dos máis interesados en todo isto, que son, por suposto, todos os docentes en Galicia, todas as persoas que traballan día a día en todos os temas relacionados coa educación e coa docencia, por suposto as familias, as asociacións de súa casa, tantísimos profesionais que de unha maneira ou outra están relacionadas cos entornos educativos, a todos eses colectivos, a todas esas persoas, lles pedimos, vos pedimos colaboración e que isto sexa unha tarefa conxunta. Non tenía ningún sentido que esta lei siquiera tivera ao final fora o resultado do que se lle ocurrió a administración sin escoitar a ninguén, sin recoller ninguna aportación. Non queremos facer eso, nin tería ningún sentido. Por lo tanto, o gallá que acertemos entre todos, e o gallá que ás veces cando falas dunha lei parece que é algo abstracto, pero ben feito, é algo moi útil porque queda plasmado como queremos facer as cousas que de verdad teñen sentido. E poucas cousas se me ocurren con máis sentido que anticiparnos o que, iba a decir, o que ven, o que xa está aquí, pero ainda estamos a tempo de adaptalo aos intereses xerais e sacalles moitísimo proveito. Eu creo que é un motivo de orgullo que Galicia vai a ser a primeira comunidade autónoma o gallá que o que fagamos aquí sirva para que outras moitas comunidades, outras moitas rapaces, rapazas que van á clase en outros moitos lugares que non son Galicia aprendan das cousas que se fan ben aquí. Depende de todos nós, eu agradezo por anticipado a colaboración e o gallá que o resultado nos faga sentirnos moi orgullosos.
0: A normativa tamén establecerá límites segundo a idade do alumnado en educación infantil e nos primeiros cursos de primaria o uso da tecnoloxía será colectivo, mentras que os dispositivos individuais introduciránse a partir do quinto de primaria. En relación cos teléfonos móviles, manterase a prohibición actual e o seu uso pedagóxico só estará permitido dende terceiro da ESO. Ademais, a lei prohibirá gravar clases sen autorización expresa. A iniciativa formará parte dunha estrategia máis ampla de transformación dixital do ensino galego na que se incluen proxectos como Edugal A ou o Plan de Benestar Digital.
5: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos electrónicos en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tanto os motivos da baixa como a evolución dos pacientes. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas sete cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nes Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
5: Mamá, por que falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
7: Porque só en Galicia temos esa sorte.
6: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Masa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da Delegación Territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Aínda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria, FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará a 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado. Es el turno de algo fresquito con el trío español integrado por Donny Mateo, hermano de Abraham Mateo. Son Lérica y junto a la internacional Belinda nos llegan flamenquitos.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre O Grove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito xudicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como os suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecerá a posibilidade de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando ao alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou ao todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedemento civil xa aberto polo desafiuzamento.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, si Radio. Somos como a ti.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria, FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisións Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Belmonte. Asmode
1: en Portugal. Sí, Radio. A música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio rexistrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis acuminata produtoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados por a mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas, destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nes Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Construcción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo.